0: kongera twakiriye undi munywanya akurikira muri kino kiganiro. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro neza.
1: Amahoro.
0: Eh, ninde tuvugana ari he?
1: Tangisha kubuhembe.
0: Urahawe ikaze tangisha.
1: Acha. Fabie, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo,